0: ওই দিতা লা তে দা লাই রে দিদি দাইয়া তেরা দেরা দে দে দাতা লাতা লাইয়া ওই লে দিদি তা লা আ দে দে তে দাইয়া তালা রে তালা লা তলা না দে না না দা লা তা দে নি না তেরা দে নি দে তা না লা দে নি দাতা নে না লা দে নি না না ও দে রে দে তে না তা দে রে দাতা না ওই দিতা লা তা লা তা দে দে দি না লা ফিস্তম নে কি সারস বাবুত লাগে থোদা যে নরম চাও ইয়া লাগে হারুম পারুম পারুম ইল হজতা পারুম ইয়াই দেসি জালে মগম Dekilen sıray komu jikel tofilen ben Aşel tuttan mi yut tutaz esen ben A et ala e adri de atala Oy dire da talat nala dirik nana Oy et ala na teri de la tana ya Ya dire da la da talat nana ya Odri de atala et adri de la da ya Teri de atala nala dirik nana Oy de la ya da ya da di ya Diri da ya ya Oy tiri da ya adri de atala ya Teri da
1: Tala ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na